je ibikin ne kamar kowa yana bara wadan su ko suna zuwa yana bidar taimako na gaggawa albajiri ba shi cin hajin kowa.